en podcast. Det är en podcast som kan vara NRK radioapplikation och det. Taas tuo ihan sanktuari, Villepa ja Manjeltan Mikula, että se on lokai, challakis, tuomokirakus.

0: Burres ansa mi ja Burres pohtin NRK Sami radioi fas. Ottena duorasta ja ton kultalat porbeivi Sami. Studios on Lenne Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Erja Balto.
0: No va, vi har mig ärke där ottena beivi verkar partyslagaren. Där är Merhitystyäng. Hevepäs niittät.
2: Kullo, pere päivisähvi, NRK Sami Radiossa.

0: Emma Eliane tie. E ma sie i ma stannjan tälla teima loi bachelokte idjan duustelät odasat.
1: Yes. Alimus refti du och förde vonashis sahta vaikku ut Finnmarku. Biras direktorater läger och alla min län och syra asa löjtin lopp i röpavånes samma väljevars goda middag i fördevåna mera deponia lov i hemmin källa avisa hammerfästingen. Finnmarko lånt och gatten lite och i vilda då må sakta bisitt plana i fälsnåris. Samma ska nu syra direktörer Öystein Rushfeldt bättala att det där sakta nu ollo nu att projektet i och ätke. Tahtu jatkit NSR Jodihedjin. Norga sami riksarvi täällä Jodihedji Beatrice Flöista häliä jatkit toimis. Tämä on muistella Flöista NRK. Vahku odal NSR riksarvi iljet valgalaudugoddi odjon iära eftahasa Jodihedji toimi. Flöista läär skänin Norgs jorro sohparis ruotas. Så han väljer vi vuxkade Jodihedjin riksarvi kvektu och kvektu kvoftis. Ja väljer vi ålasit kvektu och kvektu njeljis. Riksarvin lär tjockjaman och gatsumblåa ja kvektu och bevi kvektu och kvektu gulas då på gardermånis. Toko tjockjan i ålus oftsiloi gaftsi saattolomu. Vi dackar den stora mus riksarvin NSR historias. Då är stäsa lär och NSRs ålder.

härleda åsikt väljut mot organisatorallars. Nu bjöd jag till Benedikte Prynid Hansen, lädje den att sån i härliga hjärtat löftemorsdoms. Valga laudgod i labyden bajkalas ser vi ja med lahtoi eftyt olomui luhtamusduimade. Ja laudgod i garve eftusa oudalas riikkatsakima bahtevakus. Saamen sitje lohka dan gonaspirra, son lei dehalas ambassadöre mikkide. Saamen sitje lei gaskavakku raabas, sikide gät härlideke gätts gonasa harala haudademme ofts ja zäleki mangmus dervode. Lisa Dynfjell ågår barga samman sittjes. Jag lade även gåna som mänki. Dala Rona Prinsapara Galladeckes nåsa samminskola. Ariel samminskola. Jag är ofta med kjöda gaxel och kjöjas. Mojtan Boris att lej hojstöra bäve. Med lej med rakan och gucka. Lej märid och vann gåkommunikaga med kjöjt. Ja, migaga eller bachelis. Mojta Dynfjell ågår. Sonja Akka gåna sara la vajkan må norgs ojn samlatsar. Tämä gonas harral aani dehalajan lei dehalas almimai. Kosom biai äggi welik rap trante kuehtu ja tjejan blois. Teetat mietis puhti, että resta alma maittai oin maan dehalas saamla tjelä. Tienja lain son lei dehalas ambassadöra mikkiä. Ja die ofta odasat.

0: Joo, tieli juomikkel ytsi ja ahtsi pänne, eli suonga naamma. Nå väl, bahtan dan USA kos mig dahtu du charlit. Denna tid om hon i den NRK radioappas. Jag måste smittin och det är inte att du har smittit den bilden i evigen.
1: Det här kallar man som har en ersapp om att det. Det här
0: är inte det som har en smittit.
1: Hon har nog ett slapp på något. Hon är inte nästan om att måttan är lävig lång. Hon är inte nog nyss njäla mig.
0: Jo. Men det här nu att den gör att sen där så ofta sjunga och hon ger en man och den här lite. Hon kultar lite noll och den männen. Kollekin nuorra ja tässä tässä ritee hälläs. Ja mun smehtin, nämpä just kulta lähtis lähteäkään suomaan.
1: Oh, Anjas. Mun färdin saa, mun en aikun botk tuu Kolbjörn, mutta tämmin lää. Tämä on hui soma. La kuule suonga, meillä kuulen hui kuuks aika. Ai se takaa nostalgia suonga.
0: Ei tosi nostalgia, mutta tekkää suonga me bokta muhtui. Mitä lämmäs tehdään tunne? Tässä sähtälää, että tässä oli hui täällä, että saatte makkaan musiikkaan onne kultalat. Että tässä oli tunne tallu hui tehdään musiikkaan kultalit. Ohpäi tämän suonga. Ja niin. Millä taas suonga me tuodaan? Mast ei tunne större merksuomi. Det är det kanske om man liker hur borde ställa läckt norra.
1: Och ni där Kolben lackon det kan mumme allas angla hur så man är aini holmen den reaktion och den tjoa jag haft att sjunga. Ani måste jag och ta all mig därför gås sista mattevaka jag. Jag mån tjoa jag kan ofta sjunga. Jag mån ojnen därför alltså bara morga lock ta tjovko det. Alla bara loj mån wow är det mån hela den sjunga golan vara loj jacka. Mån har ju nog nostalgi av det att det är inte hur så mycket den samma golden edge som att så mycket den sjunga med sätta satt mån nu där istället.
0: Jag sätts fall NRK radio appen suokka saa valtaa. Ja tjadis juus lää juo tehalasta, just tällä tehalasta on ja tuosta lää smaavaa ehkä muistelusta pidetä ja että don saat tjadistu hui jooda, niin mie lää mii tahkat just tämän suonga aiku kunna. Te tjadis valtaan mai. Tämä mai saatte lohkaa tässä tämän mai don tjalla. Radioäppä tän kevan tät on raavat ja te otsat puhutte päivisämi ja kodan tää tilanteen pahta potsin tekee sen inpuolue. Sattan tää tilanteen ja tjäälisti. Juus häljällä, että naama hea me täällä veilosta mai takton tää tilanteessa ruotu vuolä päällä maschöjy munin häljät ja mun naama kalkaa kuullu radios. Saat mai tätä direkte ja NRK Sami Radio tällä saat kultalifelle mun tän radioapps siemmäs kochaat. Täällä kultalasti te Petru Tyri, min mattut.

0: Eikiedieløyte lovus. Ja tässä mai haaleimme eske tänne, kun mai tahtimme olmui challi mun niitä tiedu, että tällä muhtu musiikka, minä päätän, tässä on störra tällä DHL-stunjan, tuon kultallan tälle nuorantan.
1: Joo, joo, joo. Nämä on tämän nostalgia-ajut.
0: Joo, ja mun mehtin, kun mai sähte kaunat suonga, ja mä munnu itsellämmäs hui tehdä, millä nostalgia, mä en muistu hui puhdessa. Ja mä sähte tuon jälkeen.
1: Yes, tämä lukti suonga, mä oikein ruethilla saa rahkaan, oikein ruetha DJ, tässä nama Adrian Lux, suonga namalla Teenage Crime, ja mun muista mun var vuotta skärde mun gulinna, mun likkin vaikka kuhtamalla tjejämällä hyvää puhdis. Wow, täällä on alle kuusaika. Ja mun muista mun likkin en Swedish House Mouth, jolla on ofta mun favoritti ofkun. Tää tjua ei ehkä Köpenhamnas. Kuekti on kuekner blois. Mun muista väl tämän datorna. Tää oli skapma man on kuekli gula päivä. Vuotta skärde mun besin väsi Swedish House Mouth. Ja vuotta skärde mun elimis mun on starstruck mai. Måste jag abba lämns där ni nog skia att ha host i munnen. Konserter blir lätta. Jag bodde mo ja mo armälle. Jag stannade dock i Köpenhamn i. Att de må bli sin dag i ägn i vätskärde. Men måste en på mot skickbara läke mig när jag bara what? Jag kollar att jag är en i Swedish House Mafia där. Jag stannade alla han lejde att EDM mig var han jag åda sen igen. Hoj nostalgia jag mån går mån gulan den sjunga. Mån har ätit den Köpenhamn och dovd och går mån läkande upp i Tjejamla och Jaka. Måste det här
0: Swedish House Mafia?
1: Det här är Swedish House Mafia. Måste det här Odjan höll inspiration av Swedish House Mafia stelen. Adrian Lux, eller Adjan Virki, Axwell och Skilja med Swedish House Mafia. Nå att mån med alla ställa den gitarra man jag har varit en låg gulan gitarra. Den har wow, tällä seksi.
0: Yes, tällä Teenage Crime ja Dan Manga, te muistella vielä Irjan Odasi.

0: Nadia oli Edjana suokamaita muista huipuudessa. Mä saan suusle muistut ja muu suonga kuulla tässä mangelas. Mutta tällä teema kuitenkin Edjan tuuslet odasat.
1: Alimus rekti då må fördåna sig sähta vaikkuit Finnmarku. Biras direktorat lägår halmen länusira asa loitin lohpi repovånas sämma väljavars. Godam idag fördåna mera deponia lovihämmen challa avisa hammerfästingen. Finnmarku lånt och gatten lite och ej vilda då må sähta bissi plana i färlesnåris. Sämma ska nusir direktöra Öysten Rushfeldt behtela att det där sätta eller nu att projektet i och efter. Norge och Sami Riksärvi Dala Jodihedje Beatrice Flöjsta härliga Joathkit Doimas Dan Mojtala Flöjsta NRK. Vakkodan annars är Rika Tjökma Iljet Valga Laudigoddi Odjon Era efter hans har Jodihedje Doimi. Flöjsta la er skainin Norgs jag oro Sohbaris Rothas. Sån väljer vi vårdskärde Jodihedje Rika Tjökma skvekt och kväckla Goftis. Ja, väljer vi Ålasi skvekt och kväckla Njeljis. Rika Tjökken lär Tjökkjöman och Gatsum låt Gita gå efter loppet är i väg Gwektu och Gwektu Godas då på Gardermoenis. Dock och Tjökken i hållet också lite gafft sig satt ålam och middag av den stora mos Rika Tjökken min NSR historias. Då är stäsa läg och NSR Ollo Oda med lattot Mojtela Flöjsta. Gwektu och Gwektu Vidas Ola i organisationen du har vittat det ofta till att kedja maximellato. Milja odda åla hos. Dessa tiden jag är läna särs då hatt när jag körde jag loj maximellato. Politikerlars nu bjöd jag i bäskanis lädoddan att härliga ådelser väljuvt mot och orga saturallars nu bjöd jag i Benedikte Prynöjd Hansen lädde jag den att sån ihärliga hjärtkitt lohtamors dojmus. Valaga laudigod i labydan bäckalars servi jag med lattu i eftyt olomuj lohtamors dojmade. Jag laudigod i garve eftus ådelars riktjockima bahtevaks. Jag det går efter ådelset.

0: Jo, det gäller Maxida Märak, svart vatten eller sjunga namma. När det gäller tema, vihta minuta på till kväkte, jag har kultalat NRK Sami Radio. Tässä studios Karasjås, den är Kolbjörn Norvang.
1: Jag är på Oslo, Irian Balto.
0: Nu faller jag där den timmen. Kvartis golmaratja i det maj mig kultat Irian.
1: Mun saatan moitti tämän vahkuloppilla Oslo Suomen gochuvu Oslo Kulturnat. Jag har lannut att lannja nufta konsert mietta Oslo. Jag mun tänä ära hera samme viesusla maa i nufta konsertta. Nu att mun luusa baata okta artista täs faga matti min nufta gätsin sunna utsi. Ja sunna iku det osvää moitti tampirra ja hälsi tampirra.
0: Nu fall, oj, vad är det så du låsar?
1: Det är på en månås, men du måste samla telefonen. Yes. Du måste jaka där här Oslo, ja, då må jag där.
0: Ja, men jag lär ju där ihtina konsert. Ja, ja, och då rapportar Kirkunjärka Jelahus Jelvis tuodasta, att när det finns Markku Jelahus, lämmarna han Oulu Ruudamangel, kun Norka biäi sanktioni Ruotsa Westerän vielä kuulla meidän maittain äänet tänne. Teimus. Mutta tämän pohta mun ringistän sun ytsi. Te mi kultalastit sus suongata. Täällä sun ytsi ja tässä tuoja haave lofts Linus Jonssonin ja suonganamma täällä tarvannan.

0: Nyt Jalinus Jonsson, die Darvanan tälle suunga namma.
1: Yes, ja ihtin Berja Jaktsamon oktanoplåpäivä. Det lär ju större kulturfesta med Gotsjövo Oslo kulturnat. Det lär jaksar stäppa oss gos olls aivogap. Det var ollo kulturvasaus. Kultur Asahus, museet ja konsertabäki, raphus, ja fall nofta kulturvasaus i Almogi, mehta äkida ja ia. I den större daida kulturfest släder oss kan man ju dig sami kulturafaros. Sami vässo Oslo plus både konsert i Sunna Utsin. Doppla vill jag säga att det är Boromorsa, ja, Jokomorsa, går osrapt Timo Vidas. Och då går ers konsert att älga godäge. Jag konsert är väl nofta bokade. Jag må färdigt vara slåkt eller börja med i Sunna.
2: Hevla
1: till. Na, må man. Må
2: nu vores.
1: Jag lät jag av den Oslo.
2: Ja, det är en galen roftus. Då lär
1: jag. Jag har nog kockin. Ja, går stå norrut.
2: Hönefoss.
1: Utan har Hönefoss, när de bara har ett in alla i Oslo.
2: Ja.
1: Okej. Okay. Nå, måla då och då lätt konserta samma vi Jesus. Alltså, är det någon som stäger hålla detta Oslo kulturnatt?
2: Det är hur som att det håll på sig, det är vad här på sparske. Att det är nog också att gå och håll på sig den spottade toppespillet. Nu att jo det är hur som va.
0: Mm. Mm. Låt må det nä fahkas att tuolla konserter. Låt kun kirkustaa så voi lää nyt on leikko plan vähän
2: på. Nä egentligen

0: No mä... Oh, joo, sorry, Kolbjörn.
1: Nei, ei mun ei kun päälle lukka. Nätte tälle lää... Lää tälle dekka vähän dekka akustallis konsertta vai...
2: Nää, jos mun kakka lääkki hui ääli, mun planlegge meid kvän. No, että mä mun ihtiin juoja hända lään. Tänä on joint.
0: Ja alamas häämmelas. Tienten ikon son. Ne on palaleg.
1: Ja mä mun aiku sin dog tästä, että tihän soittu saa tätä pärmuskonsert. Mai.
2: No, kanske.
0: Nämä mun liikkuja, te laa saama. Nämä on puhuttu tämmöis. Nämä on kala olli vähän smeht. Mä oon sen illu lakku ja ne oon viidät.
2: Mun illu on hui ollut ja mun on hui spänt pohtko holu olo. Mä en tää lää uslu kulttuurna, että lää hui ollut olomot. Laavi lääkka, ohtukis hui ollut olomot. Mä ajattelin, että mun on hui spänt, että mä oon ollut poht saamiskyysiin.
1: Ja tähän lää Oslos, läkö Outalkullan, ei Outalkullan, mutta Outaljojan konsertti Oslos?
2: Ränkö mun den? Mun en vara obagi Jojan ärkullen norske talentris lämsmedledellen Jojan doppe den nydalen i Svigosta Ledgsta studio. Mun en jahki mun en gal... Joo, mun kohd lämmon Jojan saamianspäivä doppe satt.
1: Aha.
0: Tänja, ja mä lei.
2: Joo.
0: Ain takalla on munkin muittimi. Mun jakka mun guldelin tavalle.
2: Oh, ja.
0: Mutta sanotaan, että on tällä tjuojaan tämän manga jäi. Ja täällä Octagage on mun mielestä hui soma järjät artisteen ja näin. Mun ei ole kuullut, men tää on jo journalist hirtan pyydä. Mutta lähen jag, lähkö on baalus, kun mä oon lävdällä. Voi lähdä saadaan ja hui täällä stunni.
2: Det varier. Måste min sagt att ni är facka just ålder ska kan lauta alla det på att vi kan vara så närmast. Jag är så långt, men hur jag nu gör, läkar nervös. Eller när jag, i mån län egentligen, måste all mån sätta nervös och gå gärna.
0: Men där dagen att sådana nervös är inte.
2: Hon är egentligen alla rolig. Ikta chi faktiskt vet inte med dig förbränd.
1: Det detta säger dalle sa tänk ett labdals med. Nej, men då bestämmer jag väl det hon.
2: Nå, mon han choi hini ja i sitcha sta mod vakka ige ja det lei hu jollu milin mi mannen helt efter plan. Ja det li när mon jag kommer en skädd den var snä att ja det som sker på scen det sker på scen.
1: Det är dammigt att hoppa över doppet. What happens on the stage stays on the stage.
2: No. Det var här stycker fjärnt en press som gjort så okej. Det är mig gavva. Jag player off.
0: Men jag kan dela hur det kan luntula sig på er vuxen smärt mig. Jag måste inte av jag gulen den. Det har hur på er att de lär för här bal och så. Och då märker det till särskilt nivå. Jag måste ha något som heter mann. Mitt har så jag kan baga mot bäret. Min man monagan har palos. Man sa alla allt just mon in nästan. Jag måste ha en lakning att mon in bär och smått. Och det är så verka. Och nu är han att just hon är illa palos.
2: Nej, det är med jag och mig klar i lock att det är just generalprövs man har i bors. Det är så att live man var här på Astu. Ja, det är omvänt. Just generalpröv i man har i bors. Det är man har i bors live.
1: Nej.
2: Ja. Mun ser även Sami Grand Prix 2019 ja mun gatchen mästa senesvuls generalprövs.
1: Ja.
2: No att det må gjort känna, okej, okay, när man varken igen det går, it's a sign att det man ett bors live.
1: Nej, no, okej.
2: Okay. Ja, att man har ett bors live, men hon, det leker madde segunda gos mun just odlarskalgen laulet den andra versen. Mun bara gjort din tausavis, ja mun gjort sin aivisiste, okej, okay, mjäle versen, ja det är algen du ser laulot. Och att man har ett bors, men mun gjort sin. Att det
1: måste man. Nej, men jag kan med den att gå general prövas man hejt. Men jag kan inte tacka att det är ondmors för hem på mor. De mår i här för de smet för hem på den bilden. De koncentrerar hem på den. Ja, att de hem på sikarast i att den manna borde stå i Värtebergen är solig.
2: Ja, man har gjort sen den orden, och det är bara tack för den.
0: Nej, inte en gång generalpröva bara, för att den är taklodd att de gatt vad här.

0: Joo, den tahko, voi mä annan buurisan konserts.
1: Tää on just saa tuelta mun, että ei parkki on toppa, että mua tässä on.
2: No joo, no vi får se.
0: Ja, nej men du har fått en låktas lik och då sån där hojsamma servet. Ja, lik och ich den ja Amanda Manna hur bor det?
2: Ja, då gick det.
1: Ja, vi går till att ifall ofta väl sån sjunga in där mu korrupt.

0: Kaisa Balttu ja Mottidie Mierra Reikas. Ja tässä lähen saakka, jos sormen estetään maailmanpäivä pirra. Min reporter Nils-Jun Porsanger tiivai studentta Anneliise Väimälä. Ja se on muistella muu sähtä älkit häälistit, jos sormemaa pirra.
1: No jos muhtun, tuon saat jära muhtumis. Makkar, no, makkar doltut och släda i gärna. Bara ärlig i det må manna. Ja, det är just att mojta låta sossa här just till. Det är färdigt gundalig. Ja, naja, det är det här så att det är att den gärna hanke må manna ja. Tuon ainetta on ollut mun ja noin kultalat.
2: Mä oon ne kultalat. Aktan räävyy, kun mä oon lakannut. Joku just lohka immunen on vuodessa.
1: No tälle saat valdi, tai tohtsta saat valdi okta vuoda. Kanske doktorin lääkevaftaan, tai psykologaan, tai iäräädekään vähkeen.
2: Mä saat vähki ja hälysti. No. Jos ei tuosta on mä saat sitä on tästä vähkit.
1: No tälle saattaa mun no, kuulta liittää noilla mun ja hälysti tämän.
2: Tällä varmaan tehdä, että on aasta piisaa, niin kuulta on tullut, jos lää vätstille.
1: Joo, tämän kalla huitehalla saatte. Att det är ons asta guldarit.
2: Jag kom väsen är att du skippar mig inte nu bara till att gill att det är guldarit.
1: Jo, den kallan väsen han. Ja, om jag kan se kidela mig hur det här då så att hon ast guldarit.
2: Så inte vet ska jag det här då så att mia ta att det och då ons svär det etsa.
1: Sähtäläk hui ollu siivahtassa. Sähtäläk ahtila vattis its biedrasis, mutta sähtäläk ökonomalas vattut. No, ta sähtäläk hui ollu siivat. Mä ei inaut. Kansi inau muita liitä je. Iestouta, että se on jo ahtsutan viehki, mä ei talvassa.
0: Ja reportarana Shisley Nilsson Porsanger. Just då släddar på härligt genen och alla bara väldigt besökta våda. Det satt att ring ett väcketelefonnummer i någon mental hälsa hjälptelefon och doktor Kuhta och det väckte kolamma. Tällä olisi antura raavas ja lännufta ja naama kähtä. Okta okta kuhta, okta kuekte kolama. Kirkku SOS tai kirkens SOS, kuekte njäljeloje, nulla nulla njäljeloje. Kuekte njäljeloje, nulla nulla njäljeloje. Tämä ja raavas olisi antura. Alarmtelefon för barn och unge. Tällä fassa 8-8-8-8-8-8. Tässä huifarka te kuulatte odasi, mutta olisi niin kuin valkea päätä lähkö fria.

0: Niinku valkeapäätin jälleen, Freja. Nää täällä teimaa minusta batchille kolma ja Irjan tuosta lähti odasat.
1: Alimus rekti, du må fördvåna ässis sähtä vahku i Finnmarku. Viras direktorat lägårhallan länusira asa löytin loppi repumana samma valvars, kodamie damida ai fördvåna märra deponia lovia med källa vissa hammerfästingen. Finnmarku landogahten lihtu aivilda du må sähtä bissi plana i fälesnåris. Sämmas ko nussir direktöra Öystein Rushfeldt pehtala att det sähtä lät nu att projektet i Joäfke. Norga Sami Riksärvi Dalai Olihadji Beatrice Flöysta härleda Joäfke tuimus. Da muistella Flöysta NRK. Vahkoidan NSR Riksärkma iljet valaga laudigoddi odjon era eftasai Olihadji toimi. Flöysta la ereskänin norgs ja oro sohparis ruoths. Son väljivui vuoskärde jodihädjin riikachakmis kvehtua kvehtlöi kvehtis ja väljivui odossit kvehtua kvehtlöi njeljis. Riikachakin la chakchamano gaftsumluot ja kvehtlöi kvehtua kvehtlöi kuulas gardemonis. Tokko chakini hollis oftsului gaftsi saattalamu. Mi dahkanan storamus riikachakin NSR historia. Då är det alltså läge och annars är det ollo och de är lättut mot att flöjsta. Det är kvart och vidas och alla här organisationer då har viktigt att det ofta är tjeja maxi med lättut. Melja och de alla hos. Dessa tiden är läge annars är det då har nöjligt att det är låg maxi med lättut. Politikalars nubi och det här GBS-kanindes lärdavde han att härleda ådåsigt välju mot organisatorallars nubi och det här Benedikte Prynäid Hansen lärdade han att sån ihärlig att jag ätkigt låta mors doimus. Valaga laudegoddi lärbi den backalars servi ja med lahtun eftigt olomoy låta mors doimade. Ja laudegoddi gareve eftasa olla ådalars rikotjakma bahtevaks. Ja det är golmålåset.

0: Hansa. Ja ota raportta kirkkojärka jälähus sirvis tuodasta ahtenartafin markku jälähus ähtlät maanahan Oulu ruuda mangelko norekaabiai sanktionnei ruossa westä. So me lääs oli okta tjokkis njäljä miljarda rumnu. Kuolestan eri karra vuolida me pohtaa Lassin sanktionneide. Kirkkojärka jälähus kärti pieivälas jodihäjji Kristiina Amalia Hamre lohke, että Oulu fitnudaille massan Oulu ja muhtun fitnudaille lähdät tjuotsan karrasi simpiivälas toimii.
1: För enkelte bedrifter så har det gått väldigt, väldigt hårt utöver deres dagliga levebröd.
2: Laus servi odda raporta chaja että privaattasverkki kauppi johtuu nie jei chuti kohtalot miljoonarunnon jäkis kohti tuot kohtilogi kolmas kohti tuot kohtilogi neljä chai ofta geltes mas lassulli logi tuot assi olles nuorta Finmarku kauppi johtuu nie jei oktajokis 4 miljardin ja rittokoulus lähvelunnituvun peudo ääriit shaddandai sanktionneit lassin. Tätä saa siihkeä fanaasjohtalahki ja nannaan industrii. Kirkkojärka ja lauskaatti päivällä sjodihäjji Kristiina Amalia Hamre tätä sijoittu hunnit margin mitä kahte sisahtkeä voi hunni ruudaa muutui servotakas. Ja tätä saa olles servotakaje.
1: De får en lavere margin som gjør at de kan bruke mindre penger ellers i samfunnet, og det får ringvirkninger for hele samfunnet.
2: Parel fitnåda kirkonjarkas ferehti reudet i NSB-lik og Russia, og at jo i sanktioner mangelgå følge i Ukraina. Fitnåda rakket i elektronikkis ikke kirkonjarkas ja Murmanskas muistala haltausdirektøra Bård Kamnes. Sondatja sivertietje jägi kohti tuot kohtelki kohti ja kohtelki kolmaa siriti puhta puhtautusaa ruoshapälde rustekis norkkaapälle. Nuohte sitjiä saihtelemas äralaagandilli, ko ollu ääräpaikalla svinnatakaje mammasse maarahkana. Siimassa muhtunoasi puhtatäämis maille vähän alki kiedahalla vuotima ja tietnasa taafus pahtaiksi. Mutta tällä lämmössä hui kai pitää jimaatki siritit jäljellä parkosajia Murmanskas kirkkonjärki tätä kamnas.
3: Vi var ju tvungna att flytta hela produktionen vår från fabriken vi hade på ryska sidan till norsk sida i löpet av 2022-2023. Så för oss så var det ju kanske annorlunda för många andra lokala bedrifter som mistade markedet sitt. Vi mistade ju en del av produktionen vår som på en måte är lättare att hantera med tanke på omsättning och framtida intäkt. Men det har varit en väldigt krävande resa som vi måste flytta 40 arbetsplatser från Murmansk och in till kyrkans sida.
2: Ja man har lullat av processen maksan. Det sa att det är bara en halvtausdirektör av Bård Kamnäs den som har gällt alla sjöjtnit. Så det är väl si ojna att det bara går att det är lassan om fast. Bara går att det är pisanen kirkonjarks ja parkuisvuotta leve ollekas. Sammas pallas on teik kuksaikki vaihkuusain. Ja tällä lämmössä hui tivres siihki sitjie ja ääraje, kolle tahkan tarpsles riudadeemiittä, että se on lohpas.
3: Nej, det är det jag är spänd på nu. Vi ser ju att arbetstallarna har tagit sig upp igen. Det är stabilt med arbetsplatser i Kirkenes. Arbetsledigheten är lav. Samtidigt så fryktar jag den långsiktiga effekten av det här. Att det har kostat väldigt mycket. Både för oss och för andra att göra omställning av det som har krävdes här.
0: Ja tässä Gunnar Sätra reporter ja Juneinar Eira Junior. Hej vihi, mikki det är.

0: Og når Kjelka ikke huomas ditt gjennom tjadig jeg gjennom i Finnmark og kommisjonen Almohit gjennom rapporten. Takk og hjelp min lærke jeg gjør denne rake og abonnevåi. Dette og tro pedje. Det å se åpne åda sin bor i Dårestad Eka. Åpne Almohi Finnmark og kommisjonen rapporter DNO og DNO og Nagovlo tjadi jeg gjennom i Åmastan jeg gjør han og i kvåløyen. Kommisjonen lager ikke da et gjennomlig reis gårdehallen Åmastan og i kvåløyen Finnmarkos. Dessere til kommisjonen og den bukten rapporter stedene jeg ser på salene, Varnjørka, Unjørka og Karasjå og Gåvloen. Dienosla kommisjonen og John Oktibot Vittlo i Vitta deler hosa.
1: Det er rapportet om å gjøre av den bukte der på Dieno Digg Gottis. Det er klart å holde med hvordan jeg måske det beskene nyges. Må du gå opp med den rapporten på å gjøre den?
2: Nei, det er jo alt mest av det å løse våre timen dekker på. Så er det noe mest i teppet der gøyper og samholder på at den teppet må gå opp. Det är nog så att det bara är skitt all sitt med rätt. Jag har lagt åkta så att vammastan var inte bort. Ja just lyfts i ära på adhusbaten där, det är lyfts i kall saker i mörs. Det är lejna om att vore det, mutta det är också det på den rapporten. Vi har ollut mig lovka kallika odal mun tällä alkan mentosakka nyuhkudi. Mutta här kun me arvaka kutsli mun mielestä on positiivinen.
1: Nämä on vaikkoa din bella.
2: No, tuolla on vättisvästi just täältä on. Tuolla on omuloaan verrattakaan lohkaa täältä raportista, joka tärkeä. Ja tämä ei niin, että on tarpeen maailman parakaan. Jos raportilla on ofta aivillä, mutta minkun, että me älkeä teikkoa tänne pohtoisin. Mutta jos on huoneen käypäätös, tekee konklusioonaa, tai millä me käypidämme, te verrattakaan arvostella muille alle parakaan.
0: Og når jeg takker meg nå, lå jeg på Eivi, la meg med videosatsa at jeg står med meg etter den på Eivi. Og jeg mors la la seg hit til deg, jeg gilte vi måtte da han bidra at jeg står med meg sette etter ditt. Den jeg fedde le alt sa stelle meg ofte. Da på Eivi, selvmordstatt du meg deg kjære sjås.
3: Jag men kanske tanke det att det måla gärna kallas det men då jag kan det det har lagt släte då uppe och måste lägga det där så att de måste att det alla måste nu låsa till i att målan är kan smält här så att det blir det jag då alla höjde här så att gamla ofta gäster de satt måste lite annat att alla måste nu bättre still.
0: Och när jag är så med en ästa där mig med baby jag då och en telefonnummer i går så sa ringt just då så där på halstigen nu. Alle bala veldig mye sagt da. Sami redde vi gøybida at det så opp med Dalen Sjøvola ofte stod nasjonene av Tjohusøy med kuskt nærligvela hjemme meg. Og en nærligvela hos komiteet Sard av Tjohi Borgermanos så med navnet Sami Latsjøy og Norsvøk Hådøy. Sami ena jeg lånte å rikke deg, jeg arbeider og Lars Ela Hosøy ferdte navnet. Challa Samiradi Varvesadolli Ida Maria Helander pressade av hos oss. Så att man galga kofte jag skärktrövligt och Anna av Johusaj. Rika Bellodaj Tjortjohusat valga gidsoin Ashin Makusk Samide Jabadudalloj Aidola Dajvasa. Nodjälka råfa Samidiki Stiura. Stora tjojha är det här tjortje hos det, makuskt, både du har lovbovt hos det, enig av hemma, jag ger dig så tjero domoj. Samtidigt stora av tjoha politikare jag är dig, kan ha så lärt dig att ställa mig där, att ni vårdson fakta det då, jag arvos av sami väg hos dig.
4: Vi vill ju inte lägga oss i de enskilda partiernas egen politik.
5: Så jag har lite säg och jag ser på att jag är politik i, måste jag lära politiker att jag ser bara att jag går till att det är att jag alla med alla är räckta, att jag är så mycket att jag är tjocka hos att man har gått vid att det var. Det andra är lite slåta så att jag går till att det nog är så att jag ser läget dagen.
4: Så kan man skapa nya fördomar och det där har vi en skyldighet att bevaka att så inte sker och det är det vi har gjort.
0: Suoma ovts statsminister ja socialdemokrater Belloda Sani Olihedji Antti Rinne Mahta Riika Beivide. Rinne heita valdutsallin saami tuottavuota ja Suopahan komissiona parlamentaara Parakujofkus. Me arvostalla komissiona avtsuhusai. Son jatkaa Parakujofkulahtuun valkaikuda lohpi. Parakujofku virkalas aikudat pista. Nukjamanu välmuttu raatsai. Tahkujet me sahtale vähkin ohpumateriaalai raakadamis. Uphädji valjaha oktsas ravi. Tän kieva hämmäi.
6: Lohkamiahtuu vielä suora äläpäin ja odäikäisä suuin. Nää kovia toivo best moderna rienkkas. Se on le raakadan digitaala vuoru. Manja postaa raakai ohpumateriaala puu sämmekialain.
7: Tavalla suuin tässä suora pistän. Aipastakkar stuoreke fitna taas mäntte jäi tahka tämä mun tällan tahkan. Tahku jirmin kun la tahkan te tämän sähtävästi tivvut, jos tässä pahta jöitä. Kohtsu perätän tivvu, jos koodi pahta jöitä väillä.
6: Säämi allaskuvlas liä tutkakohtan tahka jirmi kevahemme säämis. Skuvla välre rektorille ja väsi ihan, että säämme kiellä ohpamateriaala fitnemes demas aalo vättisvuodat. Tahku järmi kevahemme materiaala puhtelemes saattaisi äkkiohti porkku.
8: Tämä on saamme tikki suomat päältä leimasan skuulin ja ohpamateriaala laatikottiin. Sun toppelen aina tämän tarppuu äkkiohti tämän parkkuumi oppeleja. Ja tietun tahallisesti taituu. Keva hittan kansta järmiä.
6: Maittain se on liian kevahan tohku järmiä jo muhtiin vierteen äykiin parkkuustis siihke uopäjäjiin ja uopamateriaala plääniäjiin. Tohku järmiä ei koitke aapu uola luehtiit.
9: Ties pahta maittain takkar ehtalas pieli jahte. Makkar tieduimien juohki tohko tohku järmiä. Ahte mun ohtoni ja vihkeetallan, että heiveodään. Että mun saattaa nii e-chan challosi tohko pitkä, mutta mun inkienkin iera challosi pia. Ja te maittai lävenlä vähän varruasta ja arpetieduina. Ja lan vaillahan maittai takkar oktasas raavai, oktasas nyolkkaduusa, että moo mii, teko säämi servodas. Sähti häfkastalla, kodas lää häfkallas räitu.
0: Tevel ihta talikkidiahtu. Tappi davimus saamis ienorsain kaskai päivadat ja ferehtu. Nuoritin arve oftit. Tappi mattilaps maittai päivadat ja ferehtu ienorsain. Leikasams uppmis kaftsimlo leikkatihki. Te ilon uutnesahjan muittelit, saavan puoli jääkää ja elät tervan.

aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Bures Ansa Mia Bures Puhtin NRK Sami Radio i Fas. Och den här duarasta jag har kultalat på det baby Sami. Studios har när den Kolbjörn Norvang.
1: Jag är Jan Balto.
0: No far, jag är Erik Dahl. Och när vi verkar partyslagaren där är Merhitus Duäng Hilbes Nietat.
1: Kullo, per i päivi säppi, NRK Sam Radius.

0: Emma Eliane die. Emma sie i mastanjan tällä teima loipatsilokte idjan duustelät odasat.
1: Yes. Alimus refti du och förde vanashis sahta vaikku ut Finnmarku. Biras direktorator läger och hallar min läonussyra asa löjtin lohpir i uppovånes samma väljevars godah middag i förde vana merra deponia lovi hämmin. Challa avisa hammerfästingen. Finnmarku luantu gähten lihtu och ibilda du må sahta bissit plana i fälsnåris. Siamma ska nussyr direktöra Öystein Rushfeldt behtala att det där sahtala nu ollo Nu att projektet i Joathke. Tahtu Joathkit NSR Jodihedjin. Norga sami riksärvi täällä Jodihedji Beatrice Flöysta härliga Joathkit toimis. Tämä on muistella Flöysta NRK. Vahku odal NSR riksärkmiä iljet valgalaudugoddi odjon iära efterhassa Jodihedji toimi. Flöysta läär skänin norgs jorro sohparis ruotas. Så en väljer vi vuxkärde, jag det här gen rika tjocka mig kvektu och kvektu kvektis. Ja, väljer vi ålder sig kvektu och kvektu njeljis. Rika tjocken lär tjocka man av gatsomblåa, ja kvektu och baby kvektu och kvektu gulas, då på gardermånis. Toko tjocka ni hållis oftsilo i gaftsi satolomu. Vi dackar den stora mus rika tjocka min NSR historias. Då är stäsa läo annarsares ollo, läo ollo åda mellatut, mojtula flöjsta. Kvekt och kvekt levires åda åla hej organisationa då hett vittkjöde också le tjeja maxi mellatut. Milja åda åla hos. Dessa tjejan jag är slät annarsares då hett njeldkjöde jag loj maxi mellatut. Politikalars nu bjöd det här GBS-kan i slädovdhan att härleda ådåsigt väljot. Motororganen i Saturallars nu bjöd det här Benedikte Prynid Hansen lädje den att sån i härliga jöskigt löhtemorsdoms. Valga laudgod i labydan bajkalars ser vi jämen lahtu i eftut ålomuj löhtemorsdomade. Jag laudgod i garv efterhus av ådalars rikatjockima bahtevakus. Samen sitje lohka dan gonaspirra, son lei dehalas ambassadöre mikide. Samen sitje lei gaska vahku rabas, sikide gät häilideke gät gonasa harala haudademi ofts ja zäliki mangmurs dervode. Lisa Dynfjell ågår barga samen sitjes, jala däivan gonasa mänki. Täällä Runa Prinsapara Galladeke snosa samiskola, Ariel Saminskola, jais oftsmurskjöle gäkselu i kyrkjas. Moitan Boris att lei hui större bäve, mille med rakkanan guhka. Lei märi då von gåkom jag gaga betjöntjot, ja, miga gala bachelis moita dynfjäll ågår. Sån jäkka gånas harral la vajkan må norgs oin samlatsche. Tamma är gånas harral ani dehalajan, lei dehalas alamimai. Gåsson bia i äggi och elig rap trante gvektu att tjejan blöis, det är att medisbufti att resta alamun majdai oin man dehalas samlatsch lea. Denja Lainsson lej Dehalars ambassadör och mycket i det. Ja, det är ofta ådasatt.

0: Eikä tiedä luovus. Ja tässä mai haaleimme eskeä tänne, kun mai tahtimme olmui challi mun niitä tiedu, että tällä muhtu musiikka, mi päätä tässä on störa tällä tehalastunjan, tämän kultalan tälle nuorantan.
1: Joo. Nämä on tämän nostalgiaa.
0: Joo, ja mun mehtin, kun mai sähte kaun suongai ma munnuidellamas hui tehalla che mila nostalgia mai muistu hui puris ja vai sähte don jälki
1: yes da lokti suonga me okta rathla sha rahka nosta rath dj das nama Adrian Lux suonga nama teenage crime ja mun muista mun var vuotta skärde mun gulin där. Mun lika mycket gustan var tjejen blev hög i Boris. Och avtala här, tala alla gus här. Jag mår mojta mun lika en Swedish house med. För det är ofta mun favorit i Ofgun. Det tror jag är i Köpenhamn. Gwekt och gwekt nu blåis. Mun mojta med den datorn. Det är i skap med man och gwekt god app i Ive. Vuotta skärde mun besin väs i Swedish house mafia. Vuotta skärde mun elimis mun alarm starstruck mig. Måste jag abba lämns där ni nu ser att jag har styr många konserter vi lätar, jag bodde i Moja, Moja, Ermelle jag stannade också i Köpenhamn och att jag måste visa dig en i Wetsgärd, men må inte en båt må skickbara, läker mig ner bara what, jag kollar att jag en i Swedish House Mafia där jag stannade alla han lejde att EDM mig var han i Ådas igen igen hoj nostalgia jag går mot golen den sjungen jag har inte en Köpenhamn och Dodd går mot läken upp i Tjejumla och Jaka
0: det
1: är
0: Swedish House Mafia
1: det är hela Swedish House Mafia mot det här Odjun eller inspiration av Swedish House Mafia stedan Adrian Lux eller John Virke Axwell och Skilja med Swedish House Mafia något må med alla ställa den gitarra man är som har varit en låg guldelag golan gitarras den är alldeles wow den är sexy
0: yes den är Teenage Crime ja den många det är mycket väl Irjan Odasi

0: Nadia Leia Ediana suoga mai tätä muita huipurissa mä suusle muistut ja muu suonga kuulla tässä mangelas. Mutta tällä teema kuitenkin Edjan tuuslet odasat.
1: Alimus rekti då må förduan är sig sähta vaikkuit Finnmarku. Biras direktorat lägår halmen länussira asa loitin lohpi repovuonas sämä väljövars. Kodam idag förduvuona mera deponia lovihämmin challa avisa hammerfestingen. Finnmarku lontu kahtin lihtu oi vilda då må sähta bissi planai färlesnåris. Semmasko nussir direktöra Öysten Rushfeldt behtela att det där sätta eller nu att projektet i och äfke. Norge sämi riksärvi däla jodihädje Beatrice Flöjsta härlida jöskigt doimas stan mojtala Flöjsta NRK. Vakkodan annars är rika tjockma i ett valga laudigoddi och John Era efter hans haj jodihädje doimi. Flöjsta la är skänin norgs jag oro sohbaris råds. Sån väljer vi våtskärde jodihädjen rika tjockma skväkt och skväkt och guftis. Ja väljer vi ålasi skväkt och skväkt och njeljis. Rika tjocken lär tjocktjumann och gassumblåt gita guftloppe är vad är guft och skväkt och godas då på gardermonis. Dock och tjocken hålls också lite gaft sig satt ålam och middag av den stora mos rika tjocken min annars är historias. Då är stäsa läg och annars är ollo läg och ollo åda med lattot mojtela flöjsta. Guäkt och kväkla vidas åla i organisationen då har viktigt för det då har viktigt för det ofta är tjeja maximal lattot med åda åla hos. Dessa tjejan jag är läg annars är då har jag tjeja det jag loj maxi med lato. Politikernas nu bjöd jag i Beskanis lärdodan att det här leda ådelse väljuvt mot och orga saturallarars nu bjöd jag i Benedikte Prynöjd Hansen lärde jag den att sån ihärliga hjärtkitt lohtamors doimus. Valaga laudigod i la bjudan vajkallars servi jag med lato i eftigt olomuj lohtamors doimade. Jag laudigod i garve efter hos ådelars riktjockima bahtevaks. Jag det går efter ådelset.

0: Jo, det är Maxida Märak, svart vatten eller sjunga namma. När det är tema, vihta minuta på till kväkte i den kultalat NRK Sami Radio. Dess studios karasjås, den är Kolbjörn Norvang.
1: Ja, där på Oslos, Irian Balto.
0: Nu faller jag där den timmen. Gåftis golmaratja i ett maj mig gullat Irian.
1: Mun saada moitti tämän vahkuloppilla Oslo Suomen gochuvu Oslo Kulturnat. Jag har nu att lanja nufta konsert mietta Oslo. Jag mun tänä ära hera samme viesusla mai nufta konsertta. Nu att mun luusa baata okta artista täs faga matti min nufta gätsin sunna utsi. Ja sunna ei kuten osvää muistli tampirra ja halsi tampirra.
0: Nu farba. Oj, vad är det så du låsa?
1: Det är på en låsa, men du måste samla telefonen. Yes. Du måste jaka där här Oslo, ja, då må jag det.
0: Ja, men jag lär ju där ihtinna konsert. Ja, ja, och då rapportar kirkunjärka Jelahus Sjärvis tuodasta, att när det finns Markku Jelahuset lämmarna han Oulu Ruudamangel, kun Norka biäi sanktioni Ruotsa Westerän vielä kuulla meidän maittain äänetään. Teimus, voitko tämän pohtaa mun ringistän sun ytsi? Temi kultalastit sus suongata täällä sun ytsi ja tässä tuoja haaveloftse Linus Jonssonin ja suonganamma täällä tarvannan.

0: ut Jalinus Jonsson, die Darvanan Dalie Shuanga Namma.
1: Yes, ja ihtin Berja Jaktsman och Oktanopla Päive. Det är lejd av större kulturfesta med Gotsjövo Oslo Kulturnatt. Det är Jaktsar Stapos, Gås Olls och Ivegap. Det var Ollo Kultur Vasausen. Kultur Asahus, Museet, ja Konsertabäcki, Rapuse, ja Fall, Nofta Kultur Vasausen i Almogi, Mehta Äkida, ja Ia. Ja, den större Daida Kulturfest släder oss med dig Sami Kultur och Faros. Sami Vesu Oslo plus både konsert i sunna utsin. Doppla vill jag så att Asti Boromorsa, ja Jokomorsa, går osrapt Timo Vidas. Och då går ers konsert att älga godäge. Jag konsert att lära väl nufta bokade. Jag måste färdigt vara slåkt eller börja med vid sunna.
2: Jävla
1: ti. Nå, må man. Men
2: vårs.
1: Jag lät Jaudan Oslo.
2: Ja,
1: han
2: var en roftus.
1: Då lär han. Jag har nog kockin. Ja, ja, ja. Går det Hønefoss. Er det Hønefoss? Nå, at de bare har ikke inn alle deg i Oslo?
2: Ja.
1: Ok. Nå, måle Daud og Dålet konsertet sammen med Jesus. Er det noe vi ikke steg over dette Oslo Kulturnatt?
2: Det er hos sommer. Det er holdt på å si. Det er her på sparket. At det er ikke noe også jeg går og ikke holdt på å si den spottet og toppespillet.
0: Nu att jo eller hur som var. Mm. Låt må lära att det går nära fakas konserter. Låt kan ge Gustas av vi lär att de lika planer vi är på.
2: Nå egentligen gaps väldigt. Hon gick och måste min valde inte på sparski och måste min mån förbereden hur jollo när jag just igen börjar ikis.
1: Det är mest att gå ut och installera vid ett jamma sådana, baby.
2: Ja.
1: Men du måste lägga en oktodalle uppe. Vad är bann? Jo, jag kommer med det. Vad är man bara?
2: Det är många roftor ska du ta. Det är många en aktor. Det är väl en aktor.
1: Det var en... Ja, sorry, Carl Björn.
0: Nej, jag måste inte bara locka. Låt alla däcka verkar. Akust eller konsert. Det var
2: Nej, jag som jag kan läcka hoj ärlig, jag måste planlägga mig det väl. Nu är det mig, jag måste inte tjua i hönden. Det har jag inte.
1: Det har man sagt, men det är inte lika och sånt. Det har man aldrig.
2: Ja.
0: Det har man inte sin dag. Det är han som inte sagt, det är på Ermos konsert, mig.
2: Nej, kanske.
1: Jag måste lika det, det är samma. När man var rädd, så har man nog alla Oliver Smith med en sån ill och lack och gärna om man vid det.
2: Mån ill och en hoj ollo och jag... Mån en hoj spänt bort på håll och ollo. Har inte lärt Oslo kulturen att det är hoj ollo och ollo. Lär vi läcka allt på hoj ollo och ollo. Men att det... Mån hoj spänt med ollo och ollo bort samisk huset.
1: Danja, ja men nej.
2: Ja.
1: Jag tänker låta många mojt med, men jag kan mon guldelin.
2: Ah ja.
1: Men det är sådan, den tar nåt chöja han där manga jag. Ja då är också gajo min mässa hur så man gör att artisten är nåt. Mon in oro guld men då jag journalist här utan börja. Men lär ni lägga någon balus kom man och lävda. Vad lärda skadan är hur då var det stund?
2: Da varierer. Måte min satte ned fakka just stoler skal kan laute alle det på at vi kan være så nærmest. Jeg er sånn at man har jo noe gjør, lekker nervøs og lekker nervøs. Eller når jeg, i min land egentlig, måtte alle måtte sette nervøs og gå gjøre.
1: Det er ikke noe sånn nervøs i ikke.
2: Hun er egentlig alle rolig. Ikke at du faktisk vil kunne med deg forberedt.
0: Det er det jeg sier. Da jeg sa at han ikke lavet alt med. Nei, jeg må da bestemme så veldig hårdene.
2: No, mun on choihin niin ja sitjasta muodde vahkaigi ja teillä ei hui ollu millin miimannan helt etter plan. Ja teillä no mun jahka mun en shaddan vahas niin, että jaa jaa, det som sker på scenen, det sker på scenen.
0: Tämä on mitä povet oppi. What happens on the stage stays on the stage.
2: No, tällä vahas tykkär fjärnt en press som gjort så okej, tämä mig gävva ja player off.
1: Mun jakan tällä huidakkar luntulas ja puer vuhki smehtma. Ja mulla maita avio kuulun, että tällä hui puer, että on lähe vähän baalu. Se on kaik, että mä kätit särtni tuolle hinnä. Mun kannan alas smehtä, man. Mitä sä alka, mä jakan baga mun puer. Man, mun agana baalus. Mä sä ollut älki just munin, että mun kannan hain lukni, että munin perus. Mutta että on sitä verka, ollut äänä, että just on ilä baalus.
2: Nä, tällä mä juokan, mä itlaavi lukka, että just generalprövys mun hui puurus. Det är sagt att live man var här spåstå. Ja, det är omvänt. Just generalpröv i mannen och bors. Det mannen har ju bors live. Ja, mun ser även Sami Grand Prix 2019. Ja, mun gatchen mest senesvåls generalprövs.
0: Ja.
2: Nå, det må jag känna. Okej, när man varken igen det går. It's a sign att det bara man bors live.
1: Nej, okej.
2: Ja, att man är bors live. Hon... Det leker med sig gunta gos mun. Just då jag ska lägga den andra versen. Mun bara jag duft in tausvis hemon gjort sin ajde siste. Okej, mi eller värsta, mi eller värsta, mi eller värsta. Jag är algen du själv laulut. Vad att man är bor små mun gjort sin. Att det mot man.
0: Nej, mun jag kan mig det när det go general prövas man hate. Mun jag kan ta mig tacka att onnus vähän på mor. Då mor jag för att

0: Ya yo sa tuerta no. Musa, että ei, että ei parkki on toppa, että moda santa.
1: No joo, no vi får se.
2: Ja, nej men du har fått en lågt där Lichko då ingen sån där hojsamma servet. Ja, Lichko gick den ja Amanda Manna Hojbors.
1: Mm. Ja, då gick du.
0: Ja, vi går till rast ifall ofta väl sån sjunga in där mu korrupt.